Ia e, mana ia fwy nai vivi inga ia o nai pespesenga ia. Ia wata te o le tūlanga pina nana le a te toi mafau fau mo te toi wharongolongo fwy nai musika ia i le fwy taimo le a mese fwy nai atu nuu o lo tātou na nofo mamawai. E le ma fwy nana ngalo le tautua ma tavela ia le ngata fwy lea o le aumanga. Ia e, mana ia fwy nai nei nuu o lo fama malu pulenga matai ia e maise o ali foi pule mai la to uma o e matua wow o la to nai o lea e fa mo mo yai ma peu si tai fo na le yai le tu bulanga bea da to ma fo fo yai ese ma malu fai o sa ya fia fi fai fai nga lotu e tate fo fo fo na le ya so ia ile tele mai o mea sa a o le nei o le po o tatu yai ile ma fai na amata le lotu ai le i vai atu to ina po lo matua wa to mai le fanaunga o ai o misi o feo ia il tama lea o foi il teine lea se i fata tali au nei vai tau ia e tu pe e tu langa fa pena ai o le tau fila vai le tato pol kalame ia o nei musi muska i le nei tu la fia fi ia wa la va le fa fongo le tato tunu ia a wa fo ia le tato to e ma fo fo fo e moni ale upu fo i le masani ai tato wa o le isa ra ilu moni lava ia e su elon fat malama ma au jiri tilo ili mea na ola mai ai ia si o tato tunu pelo Samoa ele ai lava se si tato te fea lava ma fea tato te o iai ia o se o tato tunu lava o Samoa e tato te sulu iai i tai mi o fafitau ia ai le ngata foi le o leini usila le tato pale mia o le tato malo tuto tasio Samoa la nasia singa ia e foi nale ma eu la tava mai e foi la se singa le di pale mia ua sia foi ia no vanga foi olo no foi ia na yo tato ainga mai Samoa ia bo le tupulanga